0: je, vijem čo mislim. Jedna funk nalada.
1: Funk nalada.
0: Je, je, už vijem čo mislim.